Inglis alunajai mek ang denga longpen. Ki jut si alun arju iksenang Roxette abena tumpen kilonalun. Alunalam ti listen to your heart. Tatang ti arju iksenang labang solun.